0: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Watch

Mali oglasi. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključeno u seljevu od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokup

0: Nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglas.
3: Plus Radio.
4: Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
2: Plus Radio, samo hitovi.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio. Plus Radio. Gale Kerber.

0: tebe sam tražio.
1: 24 sata dnevno.
2: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana. Mogao si, nisi htio ti.

Još pitaju za tebe kao da si tu. Kako je u gradu, ko da ne znaju. Kažem, gužva, mnogo ljudi.

0: ti oduzimaš mi.
1: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: copy you down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah,

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, sa osmehom u glasu, u dobro poznatom sastavu, uz dobro poznato jutarnje društvo, uz onu famoznu prvu jutarnju kafu koju ćemo ovog 9.9.2026. da zajedničkim snagama učinimo što boljom i što pozitivnijom. Plus Radio, pozitivno jutro, Miroslav Petrović Miško, tako je, sa ove strane mikrofona, verujem da i sa one druge strane zvuči slušalica i drugih audio sredstava, ovaj septembarski dan može da bude zaista sigurno mjesto za opstanak, i to u sred srede kada pozitivne reči više vrede. Iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za ceo svet, jer gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se čuje Plus Radio naširoko i nadaleko. E pa neka nam i ovo jutro bude obojeno dobrim pričama, aktualnim temama, korisnim informacijama, najavama događaja, dobrom muzikom, najnovijim vestima, kad najnovih vesti, ja ih već kroz nekoliko trenutaka, tamo dok se zajedničkim snagama razmrdamo uz još jednu, pa možemo slobodno da kažemo, septembarsku muzičku jutarnju gimnastiku u pozitivnom jutru. Naravno, veliko hvala što ste tu.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. Pet osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle pet setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoa. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: 24 sata potpunog uživanja. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro je sreda, je Plus i radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, uvek uz dobre priče, uvek u dobrom maniru, naravno i ovog 9. septembarskog jutra. Kako je situacija na našim termometrima? 21 stepen po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi, danas pretežno oblačno vreme, maksimalna temperatura do 26 stepeni, detaljnija vremenska prognoza, naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. A ja koristim priliku da vas pozovem na jedan lep događaj koji se dešava upravo večeras u prostoru Stage 119 u Elmhurstu. Početak je od 20 časova. U pitanju je koncert Branka Jovanovića, srpski tamburaš i gitarista. Branko Bako Jovanović poznat je po virtuoznom izvođenju koja tambur vodi daleko izvan okvira starogradske muzike. Njegov muzički izraz povezuje balkansku tradiciju sa flamenkom, čardašem, fadom i drugim vrstama muzike, drugim pravcima. Dakle, jedan zaista lep događaj večeras od 20 časova, Stage 119, Commerce Avenue, Elmhurst, Illinois. Više detalja naravno na našem kalendaru. Hoćemo na još malo muzike? Može, može. A onda listamo i najznačajnije naslove 9. septembarskog jutra. Budite uz nas!
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu su zvona, tu su alarmi, tu je pozitivno jutro, nema naglih pokreta, nema trzavica, ali ima jutarnjih obaveza, tako je, i to činimo mi, da vi ne biste morali mnogo da se cimate. Dakle, šta je najaktuelnije ovoga jutra? O čemu pišu svetske agencije, šta objavljuju portali, šta je najaktuelnije na društvenim mrežama, pa da prelistamo te najznačajnije naslova jutra. Putin i Trump razgovarali telefonom o prekidu rata u Ukrajini i planovima Moskve prema Evropi. Trump objavio mapu na kojoj je Island pod američkom zastavom. Reykjavik pozvao američkog ambasadora. Uber otpušta preko 3000 radnika dok robotaksi menjaju tržište prevoza u Americi. Pričamo i o penzionisanju u Sjedinjenim državama. Granica za pun social security sada ide i do 67 godina. Trump nagovestio novo preimenovanje. Da li bi Novi Meksiko mogao da postane Nova Amerika? Ok. Amerikanci sve manje veruju u zdravu hranu, masovna povlačenja menjaju šta kupuju u prodavnicama. Pričamo i o tome zbog čega generacija Z sve češće bira mikrovenčanja, manje gostiju, više intime i manje stresa. Trumpov rejting pao je na rekordno nizak nivo, samo 33% birača odobrava njegov rad. O ovim i ostalim temama, naravno, do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Najavljujemo dobre događaje. Almi Remi, Tribune Band bit će u Playbooku ovog petka 11. septembra od 22 sata. Fenomenalna žurka. Veliki pozdrav za naše prijatelje u Playbooku. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro vam jutro!
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Washingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. September.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: Jutro, jutro, Plus Radio, malo je prošlo od 8 sati, tako je, verujem da ste ispili prvu jutarnju kafu uz dobro poznatu pozitivnu jutarnju ekipu na Plus Radio. Ako vam je promakla, pa ništa, zato sve ćemo to da nadokradimo, nema nikakvih problema. Ima li istorija nešto da nam šapne na uvce? Ove srede, 1772. na današnji dan, rođen je književnik Joakim Vujić, učitelj, književnik, putopisac, ali pre svega prvi organizator pozorišne umetnosti u Srbiji, tako da sa pravom se zove ocem srpskog pozorišta. Lavo Nikolajević Tolstoj, ruski književnik, rođen je 1828. Ok, nećemo tešku istoriju, ali moramo da znamo da prvo neke stvari možete čujete samo u pozitivnom jutru. Na današnji dan 1923. obavljen je prvi noćni let u istoriji svetskog vazduhoplovstva na liniji Pariz-Beograd-Bukurešt-Istanbul. Ok, eto, čuli ste? Malo ćemo to i da izanaliziramo, a do tada Kud Dukati, biseri iz Čikaga, otvaraju upis u novu sezonu. Dakle, kulturno-umetničko društvo iz Čikaga neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku, poziva nove i stare članove da se pridruže i u novoj sezoni. Registracija je dostupa preko zvaničnog sajta ansambla, sve to možete pronaći na kalendaru Čikago dešavanja. Dakle, upis u novu sezonu je 20. septembra od 16 časova Milwaukee Avenue u Chicagu. Više detalja svakako i na našem kalendaru. Dobro jutro.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle 5 setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoea. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Ritam vašeg života. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freight Inc. zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freight Inc. vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. 0-0.

Dobre su priče, 20 minuta je ostalo do 9 sati. Dosta je dešavanja tokom ovih septembrskih dana i želimo sve da ih najavimo da biste se vi organizovali na vreme. Vodimo vas na Indie Serb Fest 12. septembra, tačno u podne. Indie Serb Fest je proslava vere, hrane i tradicije. Posetioce očekuju srpska hrana, odlična pića, aktivnosti za decu, muzika uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, 12. septembar od 12 časova. Zapišite, pa ćemo se vidjeti. Nema razloga da bude drugačije. Da, a Taste of Serbia 2026 održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja u Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Palmer Square-u u Chicagu. 12. i 13. septembra, dakle nastupajućeg vikenda od 12 časova. Posetioce očekuje živa muzika, autentična srpska hrana, upoznavanje sa crkvom, sa istorijom, sa verom, tradicijom. Tu su i zanimljive nagradne igre. Dakle, Taste of Serbia, crkva Hristovog Vaskrsenja na Palmer Square-u u Chicagu. Ovog vikenda, dva dana zabave, 12. i 13. septembar. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: vidiš sunce, nekad sam treba vjerovat.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
2: Jutro je najljepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
3: Jer jutro je najljepši deo dana, kaže Špica, a mi smo tu da se složimo i da vas pitamo kako je bilo ovog 9. septembra u Pozitivnom jutru na Plus Radio. Da li će ovo jutro postati siguran i uspešan pozitivan radni dan? Nadamo se da hoćemo, iako smo vam bili samo delić jutarnjeg i dnevnog mozaika u toj dobroj jutarnjoj dnevnoj priči. Čast i zadovoljstvo su na našoj strani. Jedan podatak koji stiže iz Velike Britanije, a uz koji želim da zaokružim naše pozitivno druženje, kaže: skoro četvrtina odraslih Britanaca priznaje da je ukrala nešto iz puba ili restorana. Šta se najčešće krade? Noževi, sveće, držači za toalet papir, zajedno sa šrafovima i tiplovima. Dakle, to je samo deo spiska stvari za koje su se nedavno žalili francuski restorani sa Michelinovim zvezdicama da im gosti hranu kradu. Dakle, i Velika Britanija i Francuska. Da li su samo ovo uspomene, trofeji ili osjećaji da ste se izvukli? Kako ugostitelji odgovaraju na ove tihe krađe? Obećavam da ćemo sutra ujutru razraditi ovu temu i kako nam je slatko kad je nešto tuđe, makar to bio jedan nož ili ovaj famozni držač za toalet papir. Ne znam šta se sa njim radi, ne bih sad detaljisao, ali bih ovdje stavio tačku na pozitivno jutro ove srede i najavio moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata sa ove strane mikrofona. Tako je, od 10 do 14 časova, tu je i pozitivno popodne od 16 do 18 sa Marijanom Vijović, a mi smo tu sa vama sutra u 7.00 po čikaškom vremenu, najnovijem pozitivnom jutru. Može na kraju pečat, potpis, autor i voditelj moje malenkost Miroslav Petrović. Miško, živjeli.
4: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva. Radio.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

para da ne spominjem broj i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

Ivana Bože zvani Pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, useljiv od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama

0: da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Snaga muzike plus radio.
1: Slušate plus radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle 5 setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoea. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.

0: Dobro jutro i dobar dan, dragi naši slušalci. Sreda je 9. septembar, a vi pratite emisiju Dobar dan sa Milenom na vašem omiljenom Plus radiju. Presrećni smo što i ovu sredinu nedelje provodimo zajedno, kao i uvek. Tu smo da vas razbudimo, napunimo pozitivnom energijom i prenesemo vam sva ona najvažnija dešavanja i informacije koje su vam potrebne za uspešan, organizovan i opušten početak dana u našem Čikagu. Znamo da je sredina nedelje onaj trenutak kada nam svima treba malo dodatnog vetra u leđa. Zato smo ovog prepodneva spremili sjajnu muziku, ali pre nego što pojačamo ritam, idemo brzo kroz ono što nas čeka na ulicama i na nebu iznad nas. Vreme danas, spremite se za pravi letnji, ali prilično sparan dan. Živo u termometru ide do 28 stepeni Celzijusa. Sparno, popodne, mogući lokalni pljuskovi, pa vam predlažemo da za svaki slučaj ne krećete nigde bez kišobrana. Za sve vas koji ste već u automobilima i idete ka poslu, na glavnim pravcima prema centru grada saobraćaj pojačan, ali za sada bez većih zastoja. Vozite oprezno, držite odstojanje i ne žurite nigde. Stižete na vreme. Pošto nas od sutra čeka pad temperature i manje sparno vreme, iskoristite ovo toplo prepodne i popodne za kafu sa prijateljima ili brzu šetnju posle obaveza pre nego što stignu najavljeni pljuskovi. U narednim satima družimo se uz najlepše priče, mnogo dobre energije i naravno hitove koje najviše volite. Zato se udobno smestite, skuvajte kafu i uživajte. U komentarima na našoj Facebook stranici Plus Radio US pišite kako vi provodite ovu sredu i gde pijete kafu. Čitamo se i slušamo, a sada krećemo dan u najboljem ritmu. Opustite se uz Plus Radio.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Dobrodošli još jednom u novu uzbudljivu vožnju kroz najzanimljivije priče na talasima vašeg Plus radija ove srede. Ako imate školarce kod kuće, sigurno znate koliko je borba sa ekranima postala sastavni deo svakodnevne porodične rutine. E pa, jedna čikaška škola je odlučila da toj borbi stane na put i pre nego što zakon to zvanično naredi. Srednja škola North Lawndale na West Side-u uvela je sistem gde đaci svako jutro na vratima bukvalno menjaju svoje mobilne telefone za školske laptopove. Cilj uprave nije da deci zabrani napredne tehnologije, već da se iz učionica potpuno skloni ono što im najviše odvlači pažnju dok nastavnici predaju. Zanimljivo je da se i sami učenici priznaju kako su sada mnogo fokusiraniji na predavanja, ali i da konačno mnogo više razgovaraju jedni s drugima u hodnicima i tokom ručka, umjesto što samo gledaju u ekrane. Roditelji su naravno apsolutno oduševljeni ovom odlukom, a ceo Illinois se sprema za zvaničnu zabranu telefona u školama od sledeće godine. Ali ovi čikaški đaci već sada uče kako izgleda kvalitetan dan bez stalnih notifikacija. Pišite nam na našoj Facebook stranici Plus Radio US šta vi mislite o ovome, a Plus Radio nastavlja da prati sve priče koje menjaju život u našem gradu. Ostanite uz nas, uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Vašingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. septembar.

0: Par minuta je nakon 11 sati, sredina radne nedelje, sreda, a Vaš Plus Radio donosi priču o kojoj danas priča ceo grad. Ako često putujete, vest o brzom vozu koji spaja centar Chicaga i aerodrom O'Hare za samo 15 minuta, verovatno vam zvuči kao san. Ali za stanovnike prelepog predgrađa River Forest, ovaj projekat je postao prava noćna mora. Naime, planirani ekspresni voz O'Hare Flyer trebalo bi da prolazi bukvalno kroz njihova dvorišta, i to na svakih 15 minuta. Ljudi su opravdano besni i uplašeni. Preko 200 porodičnih kuća se nalazi direktno uz prugu koja se godinama koristila samo za povremeni teretni saobraćaj. Meštani kažu da ne žele konstantnu buku, narušavanje mira i opasnost za decu koja se igraju, pogotovo što voz u njihovom mestu uopšte neće ni stajati. Zvaničnici River Foresta već za 14. septembar zakazuju hitne sastanke i traže odgovore od investitora koji tvrde da će vozovi biti tihi kao šapat. Šta mislite, da li je brza veza do aerodroma vredna mira naših komšija? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi na Plus Radio nastavljamo da pratimo ovu čikašku dramu. Ostanite na našim talasima.
1: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.

0: U nastavku emisije Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju donosimo jednu prilično ozbiljnu ekonomsku priču koja direktno pogađa naš grad. Svi mi svakodnevno koristimo aplikacije za prevoz, ali najnovije vesti iz ove industrije podsjećaju nas da iza tih ekrana stoje stvarni ljudi i njihove sudbine. Kompanija Uber najavila je masovno otpuštanja, a njihov čikaški centar na West Van Burenu biće žestoko pogođen. Čak 363 zaposlenih u Chicagu ostaće bez posla i to već od 2. novembra. Generalni direktor Ubera poslao je dopis radnicima pod naslovom Izgradnja jednostavnijeg i bržeg Ubera, objašnjavajući da je kompanija previše narasla i postala komplikovana, pa sada moraju da smanje globalnu radnu snagu za 10%. Ironično je što se ovo dešava u trenutku kada kompanija uvodi samovoziće taksije u Velikoj Britaniji, recimo. Za stotine naših komšija koji rade u njihovim kancelarijama, predstojeći jesen donosi veliku neizvesnost. Mi sa Plus Radija želimo mnogo sreće svima koji su pogođeni ovim promenama. Vi ostanite na našim talasima, delite se nama svoje priče na Facebook stranici Plus Radio US, a mi smo tu da vas informišemo o svemu što utiče na život i rad u našoj zajednici u Chicagu.
1: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Mali oglasi.
1: Iz dem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking, Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884, 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Nikad u minusu, uvek u plus.

0: Sve vas srdačno pozdravljamo sa Talasa Plus radija. Nadamo se da ste uz nas, uvek spremni za dobre vesti, a danas imamo jednu koja bi mogla direktno da vam dopuni novčanik. Svi mi koji živimo u okrugu Cook dobro znamo onaj osjećaj kada nam poštansko sanduče stigne koverta sa porezom na imovinu, ali ovoga puta ta koverta bi mogla prijatno da vas iznenadi. Naime, dok računi za drugu ratu uveliko stižu sa rokom plaćanja do 1. oktobra, blagajnik okruga Cook je objavio da ovog meseca šalje i preko 3700 čekova za povraćaj novca. Ako ste ranije podneli zahtev zbog pogrešno obračunatog poreza ili vam nisu uračunali olakšice, a vaš zahtev je odobren, računajte da vam novac stiže u poštu. Isplate su mesecima kasnile zbog nadogradnje sistema, ali sada je sve krenulo. Važna napomena za sve nas, čak i ako dobijete ovaj ček za povraćaj, svoju trenutnu ratu poreza morate da platite na vreme. Zato trk do poštanskog sandučita, proverite da li je vaše ime na spisku za povraćaj, a sve detalje i uputstva kako da proverite status svog poreza potražite na portalu Čikago dešavanja US. Ostanite uz Plus Radio jer mi uvek pazimo na vas i na vaš džep.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: cijeli dan. Plus Radio, to je ono pravo.
1: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle 5 setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoea. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Ova sreda, između ostalog, rezervisana je i za malo opuštenije teme na Talasima Plus Radija, pa tako danas pričamo o ljubavi i nekim novim trendovima koji menjaju tradiciju. Ako ste u skorije vreme dobili pozivnicu za svadbu, velika je šansa da je na njoj pisalo samo za najuži krug. Pripadnici generacije Z masovno okreću leđa ogromnim slavljima i biraju takozvana mikrovenčanja, odnosno intimne proslave sa najviše 50 zvanica. Mladi parovi kažu da im je dosta stresa, udovoljavanja rodbini i jurnjave, već žele da taj dan stvarno provedu sa ljudima koji su im najvažniji. Naravno, tu je i finansijski moment. Umesto da podižu kredite i troše bogatstvo na stotine gostiju, radije biraju da uštede za stan ili odu na neko putovanje. Ipak, psiholozi upozoravaju da manji broj gostiju ne znači uvek manji trošak, jer mladenci često ulažu više u luksuznije detalje, a tu je uvek i rizik da se neka tetka uvredi što nije pozvana. Šta vi kažete, da li ste za tradicionalnu veliku svadbu ili vam se više sviđa ova intimna varijanta? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a Plus Radio vam želi predivno popodne uz najbolju muziku i prave priče.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

Dragi naši, ove srede Plus Radio donosi jednu priču koja će oduševiti sve savezne vozače među nama. Svi znamo onaj osjećaj frustracije kada nam se na svakoj raskrsnici upali crveno svetlo, ali u Americi se testira nešto što bi to moglo potpuno da promeni. Dva velika grada, Portland i Albuquerque, uveli su genijalan sistem pametnih semafora pod nazivom Rest in Red. Umesto da vas stalno kažnjavaju kamerama i šalju plave koverte, ovi semafori vas zapravo nagrađuju za bezbednu vožnju. Sistem funkcioniše tako što senzori mere brzinu vašeg automobila dok mu prilazite. Ako vozite po propisima i poštujete ograničenje, semafor vam automatski i ranije pali zeleno svetlo da prođete bez zaustavljanja. Ali ako nagazite gas i divljate, sistem vas odmah kazni crvenim svetlom i natera vas da čekate. Rezultati neverovatni, a prosečna brzina na opasnim ulicama je drastično opala. Šta kažete, da li biste volili da ovakve pametne semafore dobijemo i mi na ulicama Chicaga? Plus Radio vam svakako želi čistu i bezbednu zelenu talasnu dužinu u nastavku dana. Budite uz nas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Serbia stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Serbia, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
3: Zvuči drugačije. Plus Radio.

0: a sada se, dragi slušalci, spremite za malo sportskog uzbuđenja ove srede na talasima vašeg Plus radija, jer imamo sjajne vesti za sve ljubitelje belog sporta. Naša teniska reprezentacija ponovo izlazi na teren, a selektor Viktor Trojicki upravo je saopštio karte na koje igra u predstojećem Davis kupu. Srbija u Nišu, u Hali Čair, 19. i 20. septembra, dočekuje selekciju Litvanije u borbi za plasman u kvalifikacije za svetski tron. Ovog puta na spisku nema naših najiskusnijih asova Novaka Đokovića, Dušana Lajovića i Lasla Đerea. Umjesto njih, Trojicki je ukazao poverenje našim mladim snagama. Reprezentaciju predvode fenomenalni Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, od kojih se, naravno, očekuje i najveći teret u singlu. Društvo im prave talentovani Ognjen Milić i Branko Đurić, dok u dublu debituje Stefan Latinović, koji uveliko kuca na vrata 100 najboljih dubl igrača sveta. Naši momci stižu u Niš već 14. septembra na pripreme i važe za apsolutne favorite. Pratit ćemo naravno i ovi sportski događaj. Vi ostanite uz Plus radio, jer mi uvek navijamo na istoj talasnoj dužini sa šampionima.
1: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus radio.

problemu. Da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je, gotovo.

0: Par minuta je nakon 13 sati, prelepo popodne, nadamo se ustale se vašeg Plus radija, nadamo se da uživate, a mi u studiju imamo jednu odličnu vest za sve roditelje, ali i za vas koji ste u duši ostali pravi gejmeri. Najprodavanija video igra svih vremena, čuveni Minecraft, potpuno je oživela u našem komšiloku. Ako vaše deca, verovatno i vi sami, provodite sate u tom kockastom svetu, vreme je da se odlepite od ekrana i zakoračite u pravu, stvarnu avanturu. U Rosmontu je otvoren prvi Minecraft experience pod nazivom Spasavanje seljana. Ova epska interaktivna izložba je toliko popularna da je širom sveta već privukla milion posetilaca, pa su zbog toga odlučili da produže boravak kod nas u Chicagu sve do 10. oktobra. Kada stignete tamo, dobijate posebnu magičnu sferu sa kojom otključavate misije, sakupljate resurse, istražujete biome i borite se protiv ksipra i zombija. Savršeno je za decu od 7 i više godina, ali i za celu porodicu. Karte kreću od $28, pa obavezno obezbedite svoje mesto na vreme, jer se brzo rasprodaju. Zvuči kao idealan plan za vikend, zar ne? Spakujte klince, pojačite Plus radio u kolima do Rosmonta i prepustite se zabavi. Mi smo tu da vam i dalje biramo najbolje hitove i javljamo najlepše dešavanje iz grada. Ostanite na našoj frekvenciji, slušamo se na Plus radio.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho, sa vrlo malo simptoma. Ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Tvoj prijatelj u etru, Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Kako ste ove srede, dragi naši, ukoliko razmišljate kako da vaši mališani, a i vi sami, ove jeseni spojite lepo, korisno i pre svega naše tradicionalno, Plus Radio ima fenomenalnu vest za sve vas. Vreme je da razmrdate prste i pripremite opanke, jer se otvaraju vrata za novu sezonu igre i druženja. Čuveni kulturno-umetnički ansambl Dukati i Biseri iz Čikaga zvanično otvara upis u novu sezonu 2026. na 2027. Pa ako želite da vaše dete ili vi učite najlepše srpske i makedonske narodne igre, čuvate tradiciju i steknete prijatelje za ceo život, ovo je savršena prilika. Veliki registracioni susret zakazan je za nedelju 20. septembar od 4 do 7 popodne i to u njihovim prostorijama na dobro poznatoj adresi na Milwaukee Avenue. Možete se prijaviti i unapred preko njihovog sajta. Zato nemojte čekati, dajte deci priliku da osete ritam našeg folklora, a sve detalje o upisu i kontakt telefon potražite na našem portalu Chicago Dešavanja US. Plus Radio i dalje tu da podrži sve što čuva našu kulturu daleko od domovine. Zato ostanite uz nas.

U 10 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju. Zamisli želju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle 5 setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoa. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.
0: Slušate Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Osetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
0: Snaga muzike plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Mali.
3: Mali.
0: Mali.
1: Oglasi.

0: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driveman, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: zvuči drugačije. Plus radio.
1: Zaniši kukovima, zaigraj bokovima.
2: Slušajte Plus radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus radio, vaša pozitiva.
1: Zaniši kukovima.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. Pet osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle pet setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoea. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, vreme za pozitivu, pozitivno popodne, talase Plus Radija i dobru muziku. Dobrodošli, dragi slušaoci, 9. september, posle podne, sreda, nadam se smanjile su se radne obaveze. I otvorio se prostor za uživanje i slušanje dobre muzike. Uz dobru muziku ovog posle podneva čućete i po neku korisnu i lepu informaciju. Nestabilno vreme danas u Čikagu i oblačno, u prethodnom satu temperatura je bila 28 stepeni. U narednim danima temperature do 30 stepeni i sutra i preko sutra trebalo bi da bude bez kiše. Ne znam da li vreme utiče na vaše raspoloženje, da li to dozvoljavate. Kakvo god nam bude vreme, sigurno će vam biti dobro ustalo se Plus Radije, jer i danas planiramo da vam budemo pozitivno društvo. Odabrali smo lepe priče, a što se muzike tiče, uvek samo hitovi. Izaberite nas i ovog poslepodneva i dobrodošli gde god da nas slušate.
2: Slušajte samo ono što volite, Plus Radio.

0: noćas slušio se svijet.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Tu ste na talasima Plus Radija, pratite Pozitivno popodne, a mi za vas pratimo najzanimljivije stvari koje se dešavaju u Chicagu i u okruženju. A jedan od najpopularnijih događaja u Chicagu je svakako Taste of Serbia. Održava se 12. i 13. septembra u crkvi Hristovog Vaskrsenja u Chicagu. Hrana, muzika, kolo i druženje. U subotu festival će trajati od 12 do 22 sata, dok će u nedelju biti otvoreno 12 i trajati sve do 19 sati. Za muzičku atmosferu pobrinuće se Ritam Rakije, a gosti će moći da uživaju u tradicionalnoj srpskoj muzici i kolu. Naravno da će veliki deo programa biti posvećen autentičnoj srpskoj kuhinji. Taste of Serbia nije samo gastronomski festival. Na ovaj način organizatori žele da gostima približe istoriju crkve, pravoslavnu veru, srpsku kulturu i tradiciju. A tokom festivala biće organizovana i mogućnost osvajanja nagrada, što će da upotpuni ovaj vikend namenjen svakako svim generacijama. 12. i 13. septembar, subota i nedelja, crkva Hristovog Vaskrsenja u Chicagu. Taste of Serbia. Ne propustite fantastičnu hranu i dobru zabavu.

0: Mali oglasi.
1: Iz Dem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking, Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884, 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Seljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, Talasi Plus Radio, lepe priče u nastavku našeg programa. Jeste da je zvanična sezona kupanja u Čikagu završena još u ponedeljak. Toplo vreme zaista produžava i sezonu plovidbe, a i boravka na jezeru Michigan. Stručnici svakako upozoravaju da početak septembra donosi i dodatan rizik, jer na gradskim plažama više nema spasioca. Inače, spasioci se neće vratiti na dužnost pre narednog maja. Upravo zbog toga stručnici pozivaju kupače i vlasnike je plovila da budu znatno oprezniji kada odlaze na jezero. Statistika također dodatno zabrinjava. Do ovog trenutka prošle godine na Lake Michiganu utopile su se čak 34 osobe, dok je ove godine broj porastao na 35. Kažu da je alkohol čest faktor nesrećama na vodi. Nautičarima savjetuju treznu vožnju, korišćenje prsluka za spasavanje i obaveznu opremu poput signalnih raketa. Produženo lepo vreme može značiti još lepih vikenda na jezeru, ali i veća odgovornost svih onih koji odluče da se možda kupaju u jezeru ili istim i plove. Lepo vreme odgovara za uživanje, ali i povećava odgovornost. Meteorolozi i u narednim danima najavljuju temperature oko 30 stepeni, pa će zaista oko jezera i na samom jezeru moći da se uživa, ali uz dodatan oprez.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, Talas i Plus Radija, dobro društvo i dobra energija. U nastavku programa pričamo o jesenjoj atrakciji, a u pitanju je najveći kukuruzni labirint na svetu. On se ponovo otvara, ove godine je tema Amerika 250 ili ti godišnjica. Richardson Adventure Farm u Spring Groove ponovo otvara svoj čuveni kukuruzni labirint u subotu 12. septembra. Ogromni labirint prostire se na čak 28 jutara, a dizajn za 2026. očekuje uključuje motive povezane sa 250 godina američke nezavisnosti. Više od 100.000 posetilaca godišnje poseti ovu farmu, a posetioce očekuje veliki broj fantastičnih aktivnosti. Trke, tobogani, pedal karts, velike tramboline, zipline, vožnje vozom i zapregama, mali zoološki vrti, tradicionalni jesenji sadržaji. Ove godine vas očekuje unapređena ponuda. Ryan Richardson naveo je da je dodati četvrti veliki jumping pillow, poboljšane su zone za dečiju igru, a osvežen je i meni u concession barn delu. Mnogo toga lepog možete da pojedete i da popijete na ovoj destinaciji, a radno vreme je petkom od 15 do 23, subotom od 10 do 23, a nedeljom od 12 do 21 sat. Farma će biti otvorena za posetioce sve do 1. novembra. Uživajte u lepom vremenu, uživajte u dobroj zabavi i Richardson Adventure Farmi i čuvenom kukuruznom labirintu. Otvara se u subotu 12. septembra.
0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: smučana guši.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te.
3: Žurka, žurka!
2: Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva Talasi Plus Radija, lepe priče i danas sa naših talasa. A u nastavku pozitivnog popodneva pričamo o novim izmenama zakona o stanarima u Čikagu. Očekuju se neki novi ustupci, a najvažniji se odnosi na male stanodavce, vlasnici zgrada sa 6 ili manje stambenih jedinica, trebalo bi da budu oslobođeni pojedinih obaveza koje uključuju deo pravila o pomoći stanarima prilikom preseljenja. Izmenjeni predlog predviđa i prelazni period pre pune primene Just Cause pravila prema kojima stanodavac mora da ima opravdan razlog za prekid ili ne obnavljanje određenih zakupa. Za mala vlasništva istovremeno bi važili duži rokovi za obaveštavanje stanara o neobnavljanju ugovora. Predlog zadržava neke od najvažnijih zaštita, a one uključuju i ograničenje sigurnosnog depozita na jednu mesečnu kiriju i stroža pravila oko dodatnih naknada pri useljenju. Protivnici ovih regulativa smatraju da će nova pravila da povećaju troškove izdavanja stanova, dok zagovornici tvrde da su snažnije zaštite neophodne za više od polovine stanovnika Čikaga koji žive kao podstanari. Housing komitet trebalo bi da razmotri pro 16. septembra, ako predlog dobije podršku, mogao bi da se nađe pred City Councilom već od 23. septembra. Da li će se usvojiti ova pravila, vidjet ćemo već do kraja ovog meseca.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Na talasima ste Plus Radio i dalje uživate uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a za danas završavamo druženje samo kada je priča u pitanju. Ako ostanete tu gde jeste, uživat ćete u zaista dobroj muzici na 8 različitih radio stanica, samo hitovi, a ne zaboravite da i vi malo možete da izaberete šta ćemo u narednim satima da slušamo. Samo pogledajte muzičku biblioteku na aplikaciji i birajte koje vam se pesme sviđaju, potpuno je besplatno. Pratite nas na društvenim mrežama, tako nećete propustiti šta mi to sve pratimo za vas i uživajte uz dobru muziku sa Talasa Plus Radija gde god da planirate da idete ili da uživate ovog poslepodneva i naravno kada je sutrašnji dan u pitanju. Preporučujemo da pozitivom započnete jutro, sutra par minuta posle 7 sa vama je Miško, par minuta posle 10 tu je i Milena da vam poželi dobar dan, a pozitivno popodne i sutra pratite nekoliko minuta nakon 16 sati. Dobro smo društvo za sve prilike, jer kod nas slušajte samo dobru muziku. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Serbia stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Serbia, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: više od života.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.